na ngata mai le tatou mafutanga a o tou whaafunga fo i le soosoonga mai. O wāwenga na whaatino ina, ma whaataunu uina e le perfeta o Elisaia. O loo tā ua mai ai, le soo atu lau o wāwenga na whaatino ina Elisaia na amata mai. Ina ua ia whaia le wāwenga i le tamaitai na tangi mai ina ua oti o se tasi o perfeta Elisaia o seisi lava o lona au soo. Ona whapea ane lea ua tangisā mai ma ua sawā mai le tangata e ana o mea nanu no ai o lona toʻalua. Sa whaalia le wāwenga na whaatinoina Elisaia ina ua fesili o ani mea o iai ia te oe malou fale. Ua whapea ane le tina ua le ai lava se me tasi se ia wanga nā le whangu tuau. O loo whaonga ina ia māmea ai masiau whanau tama e toʻalua. Le wāwenga na whaia i le whangusua au ina ua wala au le whawhine e sa ili manono mai, ma aisi mai, ma wala au mai, ma sua i tua oi. Whamena maua mai o whangu, o ipu o mawhai o na tuu iai le sua au. Sa mulimurita i le whawhine ma whaalongo i le siufonga ma le leo o le perfeta. Na ia whaatino ina, ma ua whaatonu ina ia pupuni ane i tuane o lau whanau ia whaatotumu ai ma ia lilingi e le soa au. Se maofo se wāwenga i se whang soa au i titi a e whai mai na uma o malama o whang na au mai e le whawhine malana whanau a e olo to toi pea le soa au to tono le whang. Na whapea ane la whawhine Elisaia wa uma o na whaia le mea na e sau no mai ai. Wa whapea ane fo i le perfeta o Elisaia. I nā o ia ma lau whanau i nā whatau atu. I le tau e maua mai ai o na totongi ai lea o aita lafu a louto o lua o me totoe ai. O le tamau a inga le nā e olai oe malau whanau se tala i nā mātango o fie. Ele mate mate lima sanga o pausisi, ele fina ngalo alofa o le atua. O lana pule tō malana whaamanuia na whaamanuia atuai i le whawhine. Ele perefeta o le tangata wala aulia o le tangata na tō fia e le atua. Na ia whaatino ma ia whaia le fina ngalo le atua i awala le atua a ele o awala le tangata.